0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro i dobro nam došli u još jedno izdanje emisije Jutro u 7. Nadamo se da ste se naspavali, spremili za novi dan i da ovu srijedu započinjete uz nas lagano, uz kafu i dobro raspoloženje. Danas je 6. maj, sredina radne sedmice, ali i poseban dan. Obilježava se Đurđevdan, praznik koji simbolizira dolazak proljeća, novi početak i zajedništvo. Tim povodom kolektiv Radio Televizije 7 upućuje iskrene čestitke svima koji danas slave. I ovog jutra za vas smo pripremili niz zanimljivih i korisnih tema, od aktualnih informacija iz Tuzle preko servisnih vijesti, ali i razgovora u studiju, ali i na ulicama našega grada. Ostanite uz nas jer zajedno ulazimo u novu srijedu, mirno, pozitivno i informisano. Sa vama su danas Jasinko Džindo u režiji i Nedina Čanović u studiju.

Na današnji dan 6. maja 1937. godine svijet je potresla katastrofa njemačkog zračnog broda Hindenburg, koja je označila kraj ere putničkih cepelina. Što se još kroz historiju dešavalo na ovaj datum i koji su događaji obilježili 6. maj, otkrivamo u rubrici Vremeplov.

6. maja 1856. godine rođen je austrijski psihijatar Sigmund Freud, osnivač psihoanalize. Psihološki termini koje je on uveo, id, ego, superego i Edipov kompleks, i danas koristimo. Osnivač je psihoanalize teorije ličnosti. Nemoguće je zamisliti koliko su njegove teorije nestvarno djelovale njegovim savremenicima, jer čak i danas on ne prestaje da iznenađuje svojim idejama. Njegov rad i danas ima veliki utjecaj na psihologiju, književnost, umjetnost i filozofiju. Na današnji dan 1870. godine rođen je Sahvedri Pašagić, jedan od najmarkantnijih ličnosti moderne bosanske i bošnjačke književnosti i začetnik bošnjačkog nacionalnog preporoda početkom 20. stoljeća. Osnivač je mnogih listova, časopisa i nacionalnih društava. Poznat je kao istaknuti pjesnik, prevoditelj, historičar i političar. Na današnji dan 1889. godine zvanično je otvoren za javnost Eiffelov toranj, izrađen od gvožđa, ukupne visine 324 metra sa sjedištem u Parizu. Izgradnjom Eiffelovog tornja, Keopsova ili Velika piramida u Egiptu izgubila je dotadašnji status najviše građevine na planeti, a toranj je ostao najviši sve do izgradnje njujorške zgrade Chrysler Building 1930. godine. Kako bi se Eiffelov toranj zaštitio od hrđe, svakih 7 godina njegova površina se prekriva sa 50 tona boje u 3 sloja. Eiffelov toranj simbol je Pariza i Francuske i najposjećenija turistička lokacija.

populacija na svijetu. Na današnji dan 1915. godine rođen je američki filmski glumac, režiser i producent Orson Welles, dobitnik Oscara za životno djelo 1971. godine. Njegov Građanin Kane smatra se jednim od najboljih filmova u historiji kinematografije. Poznati su još Macbeth, Otelo, Treći čovjek. Šestog maja 1942. godine u četničkoj zasjedi je poginuo kao partizan Hasan Kikić, bosansko-hercegovački književnik, koji je pisao i poeziju i prozu. Zajedno sa Skenderom Kulenovićem i Safetom Krupićem osnovao je časopis Putokaz u osvit kulturalnog i političkog uzdizanja Bošnjaka. Na današnji dan 1994. godine otvoren je Eurotunel ispod kanala La Manche, dug 51,5 km, koji povezuje Englesku i Francusku. Izgradnja tunela počela je 1988. a koštala je 10 milijardi eura. Savremeni vozovi za 35 minuta prevezu putnike sa jedne do druge strane, dok se automobili i kamioni prevoze posebnim željezničkim vozovima sa jedne na drugu stranu. 6. maja 1999. godine ministri vanjskih poslova sedam najrazvijenijih zemalja Zapada i Rusije, grupa 8, dogovorili su se na sastanku u Bonu o principima za okončanje rata na Kosovu. Na današnji dan 2007. godine u Zagrebu je umro kompozitor Đorđe Novković. Autor je brojnih hitova koje su izvodila najveća imena domaće estrade: Gabi Novak, Neda Ukraden, Duško Lokin, Tereza Kesovija, zatim Mišo Kovač, Tomislav Ivčić, grupa Srebrna krila.

0: U rubrici Sportisti svih vremena ove sedmice govorimo o legendi svjetskog fudbala Francu Beckenbaueru. Čovjeku koji je redefinisao ulogu libera, osvojio svijet i kao igrač i kao selektor, te ostavio neizbrisiv trag u historiji sporta. Zašto ga nazivaju carem koji je promijenio fudbalsku igru i zbog čega se njegovo ime i danas izgovara sa posebnim poštovanjem, saznajte u nastavku.
1: Franz Beckenbauer je rođen 1945. godine kao sin poštanskog višeg sekretara Franza Beckenbauera i njegove supruge Antonije u Minhen-Gizingu. Počeo je igrati fudbal u SK Minhen 1906. Sa 13 godina se zbog ličnih razloga nije prebacio u tadašnji najveći fudbalski klub u Minhenu, GSU 1860 Minhen, nego u Bayern Minhen. Sa nepunih 20 godina debitovao je 2. septembra 1964. godine u tadašnjoj regionalnoj drugoj pol jačini ligi u Njemačkoj. Od te utakmice je kao lijevo krilo ili centarfor odigrao skoro sve utakmice do kraja sezone. Bayern je tu sezonu završio na prvom mjestu i plasirao se u prvu Bundesligu. Još u regionalnoj ligi igrao je zajedno sa Sepom Majerom i Gerdom Millerom, sa kojima je obilježio naredne godine njemačkog fudbala. U mladoj reprezentaciji Njemačke debituje 1964. godine kada igra 3 utakmice, a u ekipi B njemačke reprezentacije igra 2 utakmice 1965. godine. U prvoj sezoni u Bundesligi Bayern Minhen je izgubio prvu utakmicu protiv 1860 Minhena sa 1-0, zbog čega je kraj prvenstva dočekao na 3. mjesto. Naime, da je pobjedio tu utakmicu, Bayern bi bio prvak te godine. Uspješniji su bili u kupu Njemačke, kada pobjedom nad Majderiherom SK sa 4-2 osvajaju prvi trofej. Beckenbauer je postigao 4. gol za Bayern. Prvi gol za reprezentaciju Njemačke Beckenbauer je postigao 26. septembra 1965. godine u Stockholmu u kvalifikacionoj utakmici za svjetsko prvenstvo protiv Švedske. Pobjedom sa 2-1 Njemačka se tada kvalifikovala za Mundijal 1966. u Engleskoj. U njegovoj 5. utakmici u dresu reprezentacije 23. marta 1966. protiv Holandije postigao je svoja prva 2 gola za nacionalni tim Njemačke kada je bilo 4-2. Kasnije sa Bayernom iz Minhena osvojio 4 prvenstva 1969., 72., 73. i 74. te 4 puta evropske kupove. 72. i 76. Beckenbauer je izabran za najboljeg fudbalera Europe. Naredne godine prelazi u njujorški Kosmos, a 1980. se vraća u Njemačku u Hamburger SV, sa kojim 1982. godine osvaja njemačko prvenstvo. Bio je najuspješniji njemački fudbaler koji je prvi odigrao više od 100 utakmica za nacionalnu reprezentaciju. Kao aktivni fudbaler osvojio je svjetsko prvenstvo u fudbalu 1974. a zatim kao trener 1990. godine u Italiji. On je jedan od trojice igrača, zajedno sa Brazilcem Marijom Zagalom i Francuzom Didierom Deschampsom, koji su osvojili svjetsko prvenstvo kao igrači i kao menadžeri. Bio je prvi kapiten koji je osvojio svjetsko i evropsko prvenstvo na reprezentativnom i evropsko prvenstvo na klubskom nivou. Također je imenovan u svjetski tim 20. vijeka 1998. godine, tim snova FIFA svjetskog prvenstva 2002. godine, tim snova Zlatne lopte 2020. godine, a 2004. je uvršten u FIFA 100 najvećih živih svjetskih igrača. Od 1994. bio je i upravi Bayern Minhen. Beckenbauer je predvodio uspješnu kandidaturu Njemačke za domaćina svjetskog prvenstva u fudbalu 2006. i predsjedavao je organizacionim komitetom. Radio je kao ekspert za Sky Njemačka u 34 godine kao kolumnista za tabloid Bild, oba do 2016. godine. U avgustu te godine objavljeno je da se protiv Beckenbauera vodi istraga zbog prevare i pranja novca u okviru svjetskog prvenstva 2006. Istraga je zatvorena bez presude 2020. pošto je nastupila zastarilost. Franz Beckenbauer ima titulu počasnog ambasadora Republike Kosovo od 2011. godine zbog zalaganja da Kosovo bude primljena u članstvo FIFA i UEFA. Podsjetimo, Franz Beckenbauer preminuo je 7. januara 2024. godine u svojoj 78. godini.
2: Sedmica. Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
3: Nudi brojne informativne rubrike.

6. maja 1856. godine rođen je austrijski psihijatar Sigmund Freud, osnivač psihoanalize. Psihološki termini koje je on uveo, id, ego, superego i Edipov kompleks, i danas koristimo. Osnivač je psihoanalize teorije ličnosti. Nemoguće je zamisliti koliko su njegove teorije nestvarno djelovale njegovim savremenicima, jer čak i danas on ne prestaje da iznenađuje svojim idejama. Njegov rad i danas ima veliki utjecaj na psihologiju, književnost, umjetnost i filozofiju. Na današnji dan 1870. godine rođen je Safedve Pašagić, jedan od najmarkantnijih ličnosti moderne bosanske i bošnjačke književnosti i začetnik bošnjačkog nacionalnog preporoda početkom 20. stoljeća. Osnivač je mnogih listova, časopisa i nacionalnih društava. Poznat je kao istaknuti pjesnik, prevoditelj, historičar i političar. Na današnji dan 1889. godine zvanično je otvoren za javnost Eiffelov toranj, izrađen od gvožđa, ukupne visine 324 metra sa sjedištem u Parizu. Izgradnjom Eiffelovog tornja, Keopsova ili Velika piramida u Egiptu izgubila je do tadašnji status najviše građevine na planeti, a toranj je ostao najviši sve do izgradnje njujorške zgrade Chrysler Building 1930. godine. Kako bi se Eiffelov toranj zaštitio od hrđe, svakih 7 godina njegova površina se prekriva sa 50 tona boje u 3 sloja. Eiffelov toranj simbol je Pariza i Francuske i najposjećenija turistička lokacija na svijetu. Na današnji dan 1915. godine rođen je američki filmski glumac, režiser i producent Orson Welles, dobitnik Oscara za životno djelo 1971. godine. Njegov Građanin Kane smatra se jednim od najboljih filmova u historiji kinematografije. Poznati su još Macbeth, Otelo, Treći čovjek. Maja 1942. godine u četničkoj zasjedi je poginuo kao partizan Hasan Kikić, bosansko-hercegovački književnik, koji je pisao i poeziju i prozu. Zajedno sa Skenderom Kulenovićem i Safetom Krupićem osnovao je časopis Putokaz u osvit kulturalnog i političkog uzdizanja Bošnjaka. Na današnji dan 1994. godine otvoren je Eurotunel ispod kanala La Manche, dug 51,5 km, koji povezuje Englesku i Francusku. Izgradnja tunela počela je 1988. a koštala je 10 milijardi eura. Savremeni vozovi za 35 minuta prevezu putnike sa jedne do druge strane, dok se automobili i kamioni prevoze posebnim željezničkim vozovima sa jedne na drugu stranu. 6. maja 1999. godine ministri vanjskih poslova 7 najrazvijenijih zemalja Zapada i Rusije, grupa 8, dogovorili su se na sastanku u Bonu o principima za okončanje rata na Kosovu. Na današnji dan 2007. godine u Zagrebu je umro kompozitor Đorđe Novković. Autor je brojnih hitova koje su izvodila najveća imena domaće estrade: Gabi Novak, Neda Ukraden, Duško Lokin, Tereza Kesovija, zatim Mišo Kovač, Tomislav Ivčić, grupa Srebrna krila.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Kalij je ključni mineral za pravilno funkcionisanje mišića, živaca i srca, ali većina odraslih ne unosi preporučenu dnevnu dozu. Problem je što se simptomi često preklapaju sa osjećajem umora, što dovodi do nesporazuma o ovom stanju. Jedan od prvih znakova nedostatka kalija su grčevi i slabost mišića. Budući da kalij sudjeluje u prijenosu električnih impulsa u mišićima, njegov nedostatak uzrokuje poremećaje u kontrakcijama. Endokrinolozi kažu da kada nivo kalija padne, mišići ne dobivaju prave signale, što dovodi do bolnih grčeva. Hipokalemija može uzrokovati aritmije koje pacijenti često doživljavaju kao palpitacije ili neuobičajen umor. To može biti opasno jer je srcu potrebna stabilna ravnoteža elektrolita da bi pravilno funkcionisala. Kalij je neophodan i za funkciju glatkih mišića u probavnom traktu. Nedostatak može usporiti probavu, što dovodi do zatvora. Osobe koje pate od toga često misle da je to samo rezultat loše prehrane, ali zapravo može biti znak neravnoteže elektrolita. Nizak nivo kalija utiče na ćelijski metabolizam, smanjujući efikasnost proizvodnje energije. Rezultat je osjećaj iscrpljenosti koji mnogi ljudi pogrešno smatraju normalnim umorom. Hipokalemija se često zanemaruje jer se manifestuje kao opšti umor, ali zapravo je ozbiljan elektrolitni disbalans. Nedostatak kalija može uticati na funkciju bubrega, što dovodi do češćeg mokrenja.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresu

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Dali.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Jutros oko 5 sati policijska stanica Zapad zaprimila je prijavu o izbijanju požara na objektu društvenog doma u naselju Bukinje, koji su lokalizovali pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, a povrijeđenih osoba nije bilo, saopšteno iz MUP-a Tuzlanskog kantona. U toku je uviđaj, a o događaju je obaviješten kantonalni tužilac. Nastavljajući ciklus direktne komunikacije s korisnicima, Fond za zaštitu okoliša Federacije organizovao je drugu u nizu prezentaciju o temi financijski mehanizmi Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Primarno je namijenjena jedinicama lokalne samouprave, javnim preduzećima, privrednicima i nevladinim organizacijama s područja Tuzlanskog i Posavskog kantona. Rotari klub Tuzla u saradnji sa resornim kantonalnim ministarstvom, pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona te uz podršku društveno odgovornih kompanija danas je organizovao aktivnosti projekta edukacija mladih o zaštiti okoliša i životne sredine. Riječ je o projektu koji se već četvrtu godinu realizuje sa ciljem razvoja ekološke svijesti kod djece i mladi kroz konkretne aktivnosti, a ove godine uključuje 7 vrtića i 9 osnovnih škola iz Tuzle. Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona Feniks Tuzla ove godine se pridružuje obilježavanju Evropske sedmice mentalnog zdravlja, koja se održava od 4. do 8. maja pod motom Zajedno smo jači, što naglašava značaj međusobne podrške, solidarnosti i osjećaja pripadnosti. Udruženje je Evropsku sedmicu mentalnog zdravlja obilježilo na Trgu slobode. Održana je preskonferencija povodom 3. međunarodnog sajma kafe i čokolade u Tuzli. Ovom prilikom predstavljeni su program, učesnici i sadržaj ovogodišnjeg sajma koji okuplja renomirane izlagače iz oblasti kafe i čokolade iz zemlje i inostranstva. Prisutnim medijima su se obratili organizatori i partneri događaja.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: uz Radio Tuzlu.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.